0: take my pride.
1: Bitte knaschistje. Oh, hi, kajki vietok un studenje, vo sebe zvida feno kopajnce. Posledni rajne džena. Da knapjate kaj šižo doho, jace nic. Prine druhe ciče, mela tiš rade štvorte koparske lize. Čako tam su tiš lok Lipsk mišto v uhorni lize Oberliga tak rec. Ladame pak tu do regiona Dynamo Drežane. Hej, da by mo išče so sunič na mestno relegácie do ciči Lívigi, to by vujký strach do tuto rajného konca týdženia, posledného rajného dňa, ale ďakovaniu domiacemu dobyču 2-1 na Holstein Kín. Je šitko jasné, jednáte mestno druhý zjazkový líze, aj štúby si to mysliu, šako sú k poučasu sezóny nimale hižo odstúpili na posledný miestne sú stali. Dynamo Juskaja, tiež klitu zase reka druhá liga, no a to sa vesela přes ďalší derby ve Vukodže. Energia Kočebus od novej sezóny tiež druhý líze za Bulom honí a Serbia sú pri sobotnejším postupe tiež pilne sobu hejsovali. Oni sú si v dvinuci do Regensburga dojeli na vonkonu rú. Na poslednú rú, kde ešte potom šitko jasné, kak sú oni rú doživili. To nám nedom povedajú tu, serbským rozhlasom.

Ľubosť je nádej švame Katarína Šinko-Rajtová. A netko chceme 8 menšinou pošešťich raz do Vína pokúknuť. Konc týdenia haj vujky finále Eurovision Song Contesta. To je, što je sa o tým diskutoval, o čeho hlasme Izrael sobu činč abo týšnic. Vážnejšie za mne je dobyčerka, bohačanka Dara Kišedam. Haj nový hit zobražava Bangaranga. A kde sa netko odema prašie, čo no, to tu Jakub tam poveda Bangaranga. Haj s tým opisuje 27-letná spievaka nutskónu energiu a moc, s ktorýmž môža človekojo šun strach přebinuť a když chceš harmoniu ve sebe mieč, přírodu a ze svetom, potom môže šitko docpieč. Praj vona k začuču spievie Bangaranga, tak práve reka. A je to prože historice za kmavý kraj Bohasku. Šako sú k prenemu ráze z cva dobili ESC, potom zo sú 3 leta vusadžili, dokež nie sú si to celé jednore financielne moli dovolič. 70. Eurovision Song Contest ve Víne je nimo Dara je dobyła ze spivom Bangaranga, šešrika převožené, respektívne přinže z jamaikanské kerološčiny, reka to je kokaj zbiešk, abo hajtyš na moc, ale nutsko necovie, a pozitívne menene, a desu netko prašeče, no kak dat un spiv seba klinči, tu ona je. Dara z Bangaranga 6.10 v srbskom rozhlasu.

0: Banga, Ranga, Spiwaka, Dara, jest w tym spiwom dobyła. Eurovision Song Contest letuši 70. we Wienie. Šešožincina, če zajmav spiv, z moja vida znamenča, ale ročo z vina, ročo z boske do našeje domizne do Vužice. Serbske spivne vubidžovanje kaponu, rekaše zariadovanje, kiš je čera džiči, mođinu a starših do jasince pričanevo. Či jedni z klitku ruce a vulki nađiju na myto, či tamni rze z čipnoty, so čera dopodnja do jasince podachu, mez nimi tež kolegina Bettina Wenderotova.
1: Du jasince, poda budarec na dvore dženca ništu uspav nie, šako 60 kaponu honačo tu spiva v přijotovani brožni. Bernd Budor zromadne se svojim bratrom Danielom, že druhý kruč teke vubidžovanie serbskih kaponu organizuje. Kneže Budarjo zvodkel, da su te honače přijeli a sme popravom kujšte Sobučinic.
2: Aj kuj Sobučič môže kujže, najdalejši ho se zrýza groznajme bo, a te tamo honače sú šie v okolíne Jasence, Pravočice, Koščice, Pošo.
1: Nitko je tak, nikotre honače sú jara pilne a spývaja a spývaja, tamne so jara ručo džaža, dawa na nekakie triksy, co może to zwuczować, a są na takie ubiegowanie przyjotować.
2: Jen może te honacze trenować, gdyż się te do tych klitków tyka, takie za dzień hodzinu, co się to na to naucza.
1: Nitko je tak, co je boże ta hodzinka nimo, jak też się wy tu jasnice na tę ideę przyszli, takie ubiegowanie zsuwa uratować, toż jako je w naszym końcu skiery junkrot na drugich końcach bole rozszerzone.
2: A ja myślę, że 5 lat mi boli pola biskupic, a smo tam jaro úplne odzankli s našimi honáčami a smo doma jeli a smo si vovámali, čo a to tak bolo a smo na tým ľevši šli, zo sú tebe biskupica nemci spojali a my smo srbsci to by zrozumili a to a to tak úplne bolo ten.
1: Mes tým ste sa starali a ste samo posebi to honáče nakupovali, nikoci z vás.
2: Hej, my smo tie hľovali tako menované Lachan, tu co širi, bo už aj un dženca najskej hľovali prajú neho, dokus hún nebe ešte tak širotvane na to.
1: Potek im tu môže byť onač ničo smečom ju nie, štú je dobil, to sa potom za nikotre menšiny tu vúhodnoči, podest je ižo natvorené, smieme čipni byť. Si menšiny ište, potom sú te honače takhle z vúbeďovania motove, tež Klára z Kruščic je s jenom honačom šíva, Klára, tu honač po vás doma, že spilne budí, alebo si ty před honačom otučená?
3: Ale doma, že si jara byle spíva, ale den sa inti gorní tak byle, jo, tu gondoš to nieke lusio.
1: Dzieci a dorosčení sú tu celú hodinu sedeli a ladali, kak pilne honače spíva, ja? Je to, što si vopkeč bolo?
3: Te sú čile, šeloky upadali a spívali.
4: 76 Anschlägen. Matteo Malz.
1: Netko je tak daleko, vulke vulosovanie zvuto a hajstrova. Pšinže ta je najpilnejší honačaj regiona. Serbský honač Nežan podľa tam na celé prvné miestne. A vezmo ma ja tiež ešte celé osobité myto za te honače, ký sú celé vúbečovanie mielčeli. Tam je neknažel, im sa tu serbský honač přesadil.
5: Ze Spravočíc. Budem sa závešť jara dobre.
1: To ryka jutce rano Pravočicach, znano tola Budžak, staj časo nic jenoš na honača spúšťať.
0: Tu nie menúce čera Češko podživou a dobe časky honač pola vujkých honačov je 6 a 70 razu zaspíval a je zvutu přijú. Pola mavých družinov je halštruský honačík 104 razov v jeničky hodine zaspíval a si s tým s odstavkom zvotu medáliu vúdobil nohaj palame doma by on spíšne vyponoj pri zemiu. 6 hodin 17 je dobranie pri serbský rozvoz Katka a Jakub tu smoj nedom ľube dieči štiev je za vás rajnší postrov kopačky. Co na vás vieselá.

0: Ajta so, dere načuje, sedam hodžin, vosom načeje, je punžela, vos na teje meje, všimnije kolegina Katka Pöplec, dobre ranje.
1: Dobre ranje.
0: A ja netko chceme rozpravieč vo vjesnym dživu, abo tež vo senzácii, kaj špisa novine, vjesny klub postupí do zjazkové ligy, no ze závešče vedža, što je tu menenie tovarstvo SV Elversberg, raje přichodnú sezonu v zjazkové lize a na čerošim posledným rajným dňu sezóny druhé ligy dobe mústvo, ze pozarské je přečivo mústvu z Münstera z C0 a Katka je za nás raz do novinov poladáva šta tam písaja.
1: Trenér Vincent Wagner novinám porie rekne, tobie za nás přizimenie na mesačk netko podáme sa na Mars. Z postupom do prvnej ligy raje gmena z kečbo 12.800 vopedlerimi přichodnú sezonu prvný raz v koperských nebesach tak rec a s tým všetko FC Bayern abo tiež Borussia Dortmund te vulke klube, ktoré tak znajeme. A s tým sú tiež najmenšie stejšie, čo staví z nás jaskovia ligy z Cua, do toho by to mústvo z Unterhaching ze svojimi 22.000 vopedlerimi.
0: A v Elversbergu 13.000 nekáke, no?
1: Celé praje 12.000 a 800.
0: Ja si myslím mnohým především tým, koť si šnímaja tabuľku kopajnce tak pred očimi, so netko prašeja, dže a štú jeden Elversberg.
1: SV Elversberg je tým z Bozanskije, z Zálanda pod takým. Štádion vesného kluba Tunma 10.000 miestnú, netko ke přirunaniu štádion v Dreždenách Dynamo zu Tunma 10.000 delko. V tutom malom štádion je 10.000 miestnami tikety za vulke rydostač, to bude pod takým hýšče tvrdši vorech kusanu, hač veľších damných štádionách celé exkluzívna náležnosť, čo je.
0: A taký moký stadion, spenie tu ten stadion a tiež v okolínu má seba žádanie na také mústvo, na také miesto, na takú v okolínu, što ješ prenu koparskú ligu nastúpa nemské?
1: Hej, a nie runočasne, stadion tu nie za prenu ligu licencované, tak rekne viceprezident Sven Hoffmann, za stadion maja menúce hižo dlie takú vúzačnú dôlnosť od zviazka, všetko Tož štádion poprom, te základné žádanie imt za zjazkovú ligu nespelňa ani za prvňu, ani za druhú ligu. Poprom doby menujúce znamenča 15.000 spiladovariu miestno v zjazkových stádiach na Makač. A najpoždišo hač to nalieča 2027, cíčo im potom tiež odpovedne předvaričný štádion, hač do toho po takým ešte ďalšie leto pváči dále vúzačná dôlnosť. K smiernicám, dokud sa prašo, pváči tiež miestrujem takéž médiové postojenia, to sú napríklad minimálne odstavky kamerou k rajnišču, pretože maja sa tu rie potom všichodže vieza tiež přeniesť. Jeli sa tu odstavky nedodžiaža, a sa pritom narovanské nástroje, kýba samo kamerapersonál v obškodži, potom je tovarstvo po reguláriách k zárunaniu škody vinovata a toho nevieza nohce džadla toho netko fix pretvarič.
0: Aj, tak spiešne kaž možo. Infrastrukturelne, kdyby sa ište to ište stáč za bušte stadion pri Kejžorskej Lipie a vokolina doskončne zrave za preňu ligu bývoj rajorio a trenerský tým do hižo sú, kaž je vesný klub Kunstu dňa s postupom do prvnej ligy to pokázalo. Ja rovne přemyslu, na kakda bude, když klitu potom sú na miestne Champions League a potom FC Chelsea, Real Madrid do Mauer Elversberga sa navali. No to bude či vulky do tom deje.

0: HBB, serbski program. Povijesti.
1: Serski semio se zmakao. Proteste ve Česke a čah dla filmovega derbstva. Te a dalječne informacije svišiš o nento ve našich povijestiach. A ojo, Gregor Klim, dobrožen. Na svojom zmakanju konc tyženja jo serbski sejm se zabieral z rovnopšavnosťou serbske rece v digitálnom. Žova pohašenje přes ZEPA systém, lec rovnož technické možnosti existujú nadali niežo za serbsku rec vážne diakritika užívaš pri transakciách v bance a online banking. Serbski sejm pomina, až se regule na európskej rovnine zmeniu dla recneje rovnopšavnosti. Po informáciách pije Daria Sejma Rainera Taška, co serbski sejm z tiju temu nento do kontakta přiš se zastupnikami dajenske menšine ve zvieskovém sejmie a s menšinou ve radu. Dalekšie cvonky sejma sobu dobež studirujúce za nové serbski ceptarski studium na BTU ve svém Komarovie. Akcie sú všepie dali teke na konc tužinskym zmakaniu v Vrecach. V rámiku svojich možnostčach kševábiš napríklad na serskom svieženiu v Hošobuzu v júniu. Druga téma je bola demokratia. Sejm planuje natvariš byrú za serskú demokratiu a kubovanie, kroním tašk, finance za to vodil rovno přespetovanie. Na Mezinárodnom dňu muzeu je serbský kolektív Vakuum Ševiat Cora workshop ve Bramborskom krajnom muzeu za moderné umiestvo ve Hošobuzu. Pod titulom Sorb Maxing sú orgitárie mogli serbské elementy ze všetného drastvu zviezaš. Tradicionálne ušovanie sú mogli opätaš rovno tak ako svojské drastve ze serbskými bandami a našovkami upešniš. Ve celom je přišlo nekak 180 ľuží do muzea, také serbské muzea ve Hošobuzu a budyšenie z tejto obželivej na Mezinárodnom dňu s akciami. Gledame do Českej, do tamnej médiovej krajiny. Na viacej miestnach v Českej sú cora tozende ľuži demonstrirovali za nevedvisnosť zjavno pšau nízkeho rozkvosa. Veni sú protestirovali pšešivo plánam pšavo politického kniežarstva ministerského prezidenta Babiš, jako koalícia, co vedperáš pošanky za radio a televíziu. Český rozkvos je ordováš miesto toho financirované direktne ved státa. Kritikárie se boje, až je s tým obkrozona nevedvisnosť s čelakou a až ordio s tým možná, až politika upojo svoju mec na médiá. Južo znova dejte byš radio a televízia jano ešte financirovaný ved státnego etáta. K tomu dejdaš jasne menej penis ako do tých miest. Skocenia také téma ve filmie. Sersko-nímska filmová sež Vúžica film obželio se na protestče přešivo plánovaným skroceniam za spechovanie filmového derbstva. Bžece spúšťopného spechovania groze zgubienie historických filmov za vošpa DEFA a zviesk nímskych kinematékov ste k tomu vezervivej protestove list a sú pokazali na to až spechovanský program za filmové derbstvo de 2008 a 2006 koncež. Přes ten program sú také v kooperácii se Serbským institútom serbské filmy ordovali digitalizirované. Serbské a vúžiske filmárky a filmárie sú nienta uvúvané akciu petbierovaš a protestný list pesvaš na státneho ministeria za kultúru Wolframa Weimara.
0: Jadro.
1: Ze svojincu startujeme nalietne do nového týženia, tam nedajome se večaše švetých por mrokavu nad Vúžicu. Živieš nás čok rado žinca a suchojo. Ve biegu přítulcich dňov Vúžo pomávam ešte šoplej, ve noce na víče jadnás čok rado, víče po dvažasča. Vista šanca za dešť obstoj, sredu zajča vecakujú meteorológii novú deštovú frontu, ale odio pen veto sredu ešte šopo ze živieš nás čok radami. Naše povesti te namakajú šo teke a kúštica v internete pet rbb-online.de/zom.

0: traje jednu hodinu a 21 hodin je pon tun wohneprogramm so serbskim ludovom ansamblom.
1: Na pen tvojcime palce za sobotu za premiéru Boršanskeje noce povesťu ho v Barkovách pri Bismarckovom torme. Pri telefóne je by Štefan Cuška-Malink, v ňo casný karský pejedar starského ľudového ansambla. Viele viasela úspecha pri prigotovaniu ešte.
0: Vútrobne tak.

0: RBB Srpski program Povijesti
1: Srpski semio se zmakao. Proteste ve Českej a čach dla filmovego derbstva. Če a dalješne informacije svišiš o nento ve našich povijestiach. A ojo, Gregor Klim, dobrožen. Na svojom zmakanju konc tyženja jo Serbski sejm se zabieral z rovnopšavnosťou serbskej rece v digitálnom. Žava pohašenie přes ZEPA systém, lec rovnož technické možnosti existujú nadali niežo za serbskú rec vážne diakritika užívaš pri transakciách v bance a online banking. Serbski sejm pomina, až se regule na európskej rovnine zmeniu dla recnej rovnopšavnosti. Po informáciách pije Daria Sejma Rainera Taška, co serbski sejm z tejo temu nento do kontakta přiš se zastupnikami dajenskej menšiny ve zvieskovom sejmie a s menšinového radu. Dalekšie cvonky sejma sobu dobež studirujúce za nové serbski cepterski studium na BTU ve zvem Komarovie. Akcie sú přepiedali teke na konstužinském zmakaniu v Vrecach. V rámiku svojich možnostčach kševábiš napríklad na serskom svieženiu v Hošobuzu v júniu. Druga téma je bola demokratia. Sejm planuje natvariš byrô za serskú demokratiu a kubovanie, kroni ptašk, finance za to vodio rovno přespetovanie. Na Mezinárodnom dňu muzeu je serbský kolektív Vakuum Ševiat Cora workshop ve Bramborskom krajnom muzeu za moderné umiestvo ve Hošobuzu. Pod titulom Sorb Maxing sú orgitárie mogli serbské elementy ze všetného drastvo zviezaš. Tradicionálne ušovanie sú mogli opätaš rovno tak ako svojské drastve ze serbskými bandami a našovkami upešniš. Ve celom je přišlo nekak 180 ľuží do muzea, také serbské muzea ve Hošobuzu a budúšenie z tejto obžilivej na Mezinárodnom dňu s akciami. Gledame do Českej, do tamnej médiovej krajiny. Na viacej miestnach v Českej sú cora tozende ľuži demonstrirovali za nevedvisnosť zjavno pšau nízkeho rozkvosa. Veni sú protestirovali pšešivo plánam pšauo politického kniežarstva ministerského prezidenta Babiš, jako koalícia, co vedperáš pošanky za radio a televíziu. Český rozkvos je ordovaš miesto toho financirované direktne vedstáta. Kritikárie se boje, až je s tým obkrozona nevedvisnosť s čelakou a až ordio s tým možná, až politika upojo svoju mec na médie. Južo znova dejte byš radio a televízia jano ešte financirovaný vec státnego etáta. K tomu dejdaš jasne mienej penis ako do tých miest. Skrocenia také téma ve filmie. Serbsko-nímska filmová sež Vúžica film obželio se na proteste přešivo plánovaným skroceniam za spechovanie filmového derbstva. Bžece spúšťopného spechovania groze zgubienie historických filmov za vožba DEFA a zviesk nímskych kinematékov ste k tomu vezervivej protestu v list a sú pokazali na to až spechovanský program za filmové derbstvo de 2008 a 2006 koncež. Přes ten program sú také v kooperácii se Serbským institútom serbské filmy ordovali digitalizirované. Serbské a vúžiske filmárky a filmária sú nienda uvúvané akciu petbierovaš a protestný list pesvaš na státnego ministeria za kultúru Wolframa Weimara.
0: Jadro.
1: Ze svojincu startujeme nalietne do nového týženia, tam nedajome se večaše švetých por mrokavou nad Vúžicu. Živieš nás čok rado žinca a suchojo, ve biegu pšitulcich dňov Vúžo pomávam ešte šoplej, ve noce na vieče jadna z čok rado, vieče pod dvažasča. Vista šanca za dešť obstoj, sredu zajča vodsakujú meteorológii novú deštovú frontu, ale odio pen veto sredu ešte šopo ze živieš nás čok radami. Naše povesti te namakajú šo teke a kúštec sa v internete pet rbb-online.de/zom.

0: nás tiež pop zrobím. Tam na mestne a budú pred program sobou vôjotovať, to je jo serbská popová hudba a tam tiež hudí sobou Szymon Heduška, kýž podľa nás v serbskom ľudovom ansamblu Džova v dramaturgii a tiež pri Butovskej noci bajú sobou hraje.
1: Zegar, živeš ich viacor, bužo sobe tu premiéra?
0: Hej, zastup je od väčších, od 17 hodín. Tum předprogram sa potom započne na pol 8, a zo 19 hodín 30, traje 1 hodinu a 21 hodín je pon tun vône program so serbským ľudovým ansamblom.
1: Na pen tvoceme palce za sobotu za premiéru Boršanskej noce poviesťu ho v Barkovách pri Bismarckovom torme. Pri telefóne je by Štefan Cuška-Malink v ňoc sasnikárskej pejedar sarského ľudového ansambla. Viele viasela úspecha pri prigotovaniu ešte.
0: Vútrobne ďakujem.

0: BBB. Царский программ. Царский программ.
1: Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Chceme dženca vidieť, što máte v do hobiju. Hač kopanca, abo volejbul, abo to len ešte cíle freaky cash. Što me vobi mať, abo tak?
4: Franco, to si opravdu nemyslí, že nich tu pravidu, než to me vobi mať.
3: Franco, to ty žinie nevíš.
4: Na hajdeš mi nič. Nimo toho máme za vás najvážnejšie informácie vo Zatkula Beach Tourie.
3: A tyš nešte vo škrikacích kaponách, bola na ju zoniče.
4: A moje reči moje vo zubienej trompeče.
3: Nada, to tla klinči za kytro ponem vusovaniom, Franco.
4: Haj, a to reka za vás, zase vúda nejpší rádiach vostač.
1: Zatkula.
0: Môj start do týdenia.

0: Što čini serbska modina dyš na rejach runje njeruje? To nas zajmuje, a za to mamy w naszym studiu hoście z cyle specjalnymi zabawami. Wola nas ta imienicy Marta Milčinke, serbska lohkoatletka, a Matej Čornak, wukubanc na wukubansko puorja.
1: Wiedzą przed co wszystko perfektnie nie bieży, runie przy ubydziewaniu są zawieszy też czeskie łokomiki, a runie z toho szak najbóle wukniesz, albo Marta?
2: Haja, so ťažké okomiky, na kúže pat trúde sú. Tiež vo sebe pri uvedžovanách, tiež jen bon nekotre milisekunde pomôž, jo, hač konkurentka, abo jen ešte štvorte vysno v obsadži, ale haj s tými, na kúže pat přes čas vúkne v obkadžič.
0: Ha, Marta, kaká toto pončíš, že šo tvoja přečelka, abo tvoj přečelník bol jednu, abo dvie milisekunde spíšnejšie, káte s tým pon v obkadžič. Prečo si to, to je ešte došťanem pon Všielne v ubeďovaniu, alebo kato?
2: Hej, to nako, že bát mám o dojšte v ubeďovaniu, osobe nieke ve vône sezóne, ve naliču, liču, ale ja si muslu, jen sa to ty docela netra tak jara přirunač, dokež sú tam ty husto, často lohkoatliča podľa, ktorú sú na športu i šuli, sú zajšie započeli, alebo huštišo trénuja hač jen sam. Ja si muslu, jen dobi sú tam skýre, že ste zajšie verziu od sebe samo přirunač, abo na to hodu byť stojen sam znovu zdokonjal.
1: Hej, Matej, jako lohká atletka môžeš sa vata na vúbeďovania s druhými mirič, môžeš to jako vúkomanský púha týž, abo vúpači sa ta prúca po na druhé vášne.
3: Na druhé vášne sa ona na kúže pat vúpači, napríklad, když jen ve tún zromadnosť ve našem mústve kúže raz zase novo doživí, Wieso jen co tež, dass sie besamo přirunuje kuže raz při treningu, abo když je njemo jen tydžen nejo vohu ke treningu, so jen pon po dvajte šan zase šinže a putne ok, to zase kusubenč odo, môže jen pon wieso ladat so jen zase do filtor veha zase do treninga v šinže. Vone dauje tež jen program ve Nimske, so při Baltijskim morju te zahradnictvo tam vabia vukovanských púhorov, kým ha to dosen pon takrát za jen týždeň alebo dvaj, tak dokáž cento činč v pozinách napríklad všetko stajené, ha to je tež taká zajímavá vecka, pokáž Boh ja môj rade vúspotal, hej.
0: Ha jara zajímavá, po takým ha Matej, sa to mal pši tréninku, opravdu pši tréninku znajomnú taký vokomík, že sa pon sam na sebe jara hode byl, že sa to zdokonil.
3: To mám ja kúže týždeň po tréningu, hej. Když ja pon zes púhane vondu, ha si musú och zasnešo dobre čino za čovo a tiež za dušu ze s tými cvomi osobami, som mi to jara ľubí, hej.
1: Hej, to jest taj byvoj Matej a Marta za vás tu, pola nás a po příšenem spivie, že tu dále, tuž vlastenče při rádiach.

0: Franco, sete ježe unu nešto cele važno zubiu?
1: Aj, Franco, a desa des moju busu ježinku zubiu, a tu ala se mňa zúšiš a skoro som došli ju.
0: Naj, ale tajku ježinku pa môže sienta za tu nefeng zase skazač, hubenšie je dešen instrument niče zapovaží.
1: Haj, to môž byť, ale kakien to doce ošafne.
0: To chcú ja tiež vedeť a to odlas môj do vúsevania s Jozefom Dunatom Rečavoj, jemu je so to mienujúci stavo. Víta, Jozef, ja.
2: Váš pomáha za ľubý postru z Lipska.
1: Jozef, prajmo, máš ešte nekaké doplnenky, ká sa to stavojo a kde sa to stavojo?
2: Aj, ono ja sa stavo zajšiel štvrtk na vonem dňu muži. To bych popúču s přečelemi a som na kúžipat v horkách rau na mojom instrumente. Film sa potom na večer, že s mojim bratom podal do konec s kúrom a aj vod tam, kdež potom božišo jenu domoj, ale dy a kak. To ja celé, ja to neviem, na kúži pa to koleso doma bolo, ja som doma bolo, ale tá trompeta je nic. A dla toho si aj ju nekto ve zajšvištňach pýtal.
0: Jozefo, my sme rovne dostali dobrú pôšť od tebe. Chceš jen snad sám při poslúchárom prajč?
2: Hej, před 5 menšinami som ja dostal jeden obraz přísmane od Wenderote, zo sú oni ju dvopravdže namakali, šipučíku na kromie, ako sú oni z kuču popuču boli, tam sa jara džakune im, zo sú oni šizevili a zo oni môj instrument maja.
1: Hej, zajmo, to je obraz, že Krušicach glej podľa Dúry po takým. Jozef, a kasa to pomčinu sobotu by je veľké mietane v Krušicach, tam sú holasky rali, sa to tam pon si dobe jednu trompetu upoštič, alebo kasa to činu?
2: Nie, tá zúbená trompeta by je moja malka trompeta, ktorýž ja nemcú to ríka tašen trompeta, ste ja čám, trúde, to dovolá sobu beru, ale kúlové čám, čo ste báre a hase, ke pustnicám, to je taká mobilná, přijomná, ale ke trošetrebaná, trúbka, ale to je špatné by za mne, že ja tak hneď tam tu náhubník v tom kofru, tu môj kmeinčí bol, takže náhubník mundštyk, a tu som ja pon dobeho jen starší zač sobotu, ale tak si ja sobotu za moju normálnu veľkú trompetu, ktorú ja šet mám pri ústupách, no.
0: Toto je super vecka, Jozefe, trojka za našich připosluchov ešte junu. Trompeta je sa namakala, netrač ja sa putač, ale na vezo kúžom vútromne džako, ktorý je sa tam snáč junu na polu v obladov, hač tam snáč, kde nešto leží.
2: Aj, vútromne džak, tiež vôbec mne.
1: Da, dere, Jozefe, veľa vesela z tvojej trompetu, fajn, že si ju namakal, ha, haj, všetko tebi
0: rane večer. Rane večer tebi, Jozefe.
1: Bože mi.
2: Bože mi.

0: aj Franco. Tak spíšne je so prínia hodina našeho Jency Show usvania teší, že minulá, to pak nereka zo so tu netkalo vo studíme.
1: V druhej hodine zoniče všetké vážne informácie za přizivenie stáciu za našu letošu beach touru.
0: Ale zabierame so viedzoty s najaktuálnejšími novoskami ze Serbo, mne s druhými zladujeme ročo na zajšiu štvrtok, kajštež mne mietania konstidženia.
1: Nimo toho vúnočíme zromanie letuší Eurovision Song Contest, ktorýž je mnoho ľudí po celej Európie zčiovalo.
0: Dále máme za vás tiež novosky ze športového sveta.
1: O tým všim slyšíte nám viace, tiež o druhej hodine, že pak tiež viezo dále z hudbu. Naša Ilza dá vám netko máme přelad na kajke titule, môžete sa ešte vieseliť.
2: Vítajte, tiež sa druhú hodinu som si letný mix spôl uberala. Mestrujem tiež solo dance od danského DJa Martina Jensena.

0: Netraje ani viac mesac a potom sa ona zaso započne zadkola výčtura 2026. Hej, a vy môžete radoteky tunia vôtovač.
1: Nimo volibula, kiso na miestnach raje máme lieco viacore nožte za vás, junu máme tiež nešto za tých kišpšinu píľadovač plánované.
0: Doreka, tiež vy na kromie rajnišča môžete večer porečiť, kúždy smysobočinčač 80 let abo 8 mesiacov staré na výčture je kúždy vítané.
1: Hej, pýtame na jednom boku najlepších volejbalistov a na tamnom boku najaktívnejšiu vesku, kde sa stácia vúraje.
0: A to šo z novej techniku našim auče.
1: Vod džensišo je možno sa přizvíť za vôtovanie stácie, što za to trebače a što dobíče nám sposredkovač, to rozkladujeme vám nedom po příšonej stúdce.

0: To, wiecie, wieselo zajšły štvrtok na dniu muži. Muži obyčajne píši s kolesami alebo samo s kremzerami po celý Lužici po puču.
1: Haj, nemalé kúže serbské viesce sú so modostní a viesne novo čilne deremiče vodných a zaujšte lačných muži starali, ký sú najpši trošku špatnýšim vedre a čovak s kolesom po puču byli.
0: Tak, Peter, tyž v koniecach, tam sú dzień muži menúci tak pravie vosvedčili. Cvý dzień sú modosne v opetovariu s jedžemi a zimnými napojemi zastarali. Kajž rekne to člon konenčanského modžinského kluba Fabian Koch.
2: My sme sa ráno, hejnika, knapo 10 hodí trichili, čemu te posledné prihote činili, a pon vio započnú prvné šichte. Nie to by popravom celé poradku, dokáž sú všetci ľudí v malých skupinkách všetci zase prišli a nič najemno, alebo nič súčas, ani leja tak.
1: Hej, to je v obchode veľa dživa, takéž to zorganizovať a prihotovať. Všetče všetkým, ký sa v obchode vo tuto zastaranie staré.
0: Kajšče v prvný hodiny, že zonili je tiež Josef Donat zešli štvrtok zromadne ze svojej trompetu a kúplnými v koniecach pobyl. U nie sa o tam lauročil, ale naže bez svoje trompety.
1: Hej, a smiežavme vám predeji, že v prvný hodiny exkluzívne viesu poješť vozvič, že je sa zubiená trompeta Josefa zase namakala.
0: Tu iš malý tip, ty sa prišiel raz do konienca. Na dzień muži podať, že si svoju trompetu, abo tamné dročníky najlepšie kruče na čivo prišiel začal.

0: v Jasenci, tam bi še kon stiđenja vosebite v ubeđovanje, tam su spivali ne nic ljudje, ale honače.
1: Haje, Franca, ale ničije, k tomu pak požišo. My sme s Ludvigom Budarom telefonovali, kiš je to sobu organizoval. Vun treba netko najskrošo trošku odsoka, šako je mjestem zaso v Drežanach.
0: Haj, netko vinujemo so Franc a ja jara zajímavé témie mienujúce spivaniu kaponu abo honačo tajke sú mienujúce na čerovšej nedeli v Jasence mili.
1: Jest mi, že druhý kruč v ubeđuachu so honače v Jasence na Budorec statoku. Čera vo titul najčaštejšieho spivaceho honača.
0: Môj sme se sobu skutkovacem Ludvig Budorom vo ubeđuaniu porečavej.
1: Ludwig, a jak daš się poprom na tutu ideu przyszli, za so honaczowy spełaniu w ubiedziuja? A rozkwacz proszę jenu, jak tutaj kikrahenie tych honaczów potom liczynol?
2: No, ta idea jo przed dziemaj lato maj prudni raz nastał, jako z tej były my uj, a my na jenom inejszym ubiedziuanu w Porszowie. A dopisz prasu, one tam bez úspiecha boli, co się oni pom rekły, so one to imt. Jako jedne serbske spilne ubeđovanje činili, dok su si oni s tim veće šanse za svojih onačov dobili, abo se nađeli za maja veći uspjeh. No a on to odbio, so so rano trošku zajšo, a čevak im to onač zapopane, a on do jedne klitki zaurije, a on ve bio jedni hodine so potom liči kakusto im tu ona zaspiva, to so potom aj služka mi dokumentuje a na koncu so to oma že zviči.
0: Nebola ti potom docela v uši, když teko ona čo naraz kikera hivova, ja?
2: No, musmo neprede raz dobili ona čo do dvoch kategorijov zariadovač. Rika, tam so rozeznava meč veľkými ona čami a malými ona čami, tu rožil. My keď sa na nelieži celé ve tej vôľkosti, asi v tej inšom vidí, ale kto by tam rozoznávať, že keď sa tie dve kategórii ve tým všelako hústo zaspíva, tak môžem to tiež hrať. Tie menšie honače spívajú statistice, alebo tiež tak vúštišo, ač tie väčšie honače. A to miach môžem ve tej kategórii malo honača. Vôľko 40 občaníku sa musú. A v tej kategórii vôľký honáč tiež tak nekak v tej masce to reka sme odsúkne ako 60 honáčov potom mili v našej brožni a my uši boli nesú dokáž ja nesem dobiav sebu ličiť znamená by to nezbožo ale čiky sú ličili te sa paty nesú oršili.
0: Štávo oni potom dostanú te tie do večera, alebo snáď tie pširačky do mytov, čo sme nedostali.
2: Napríklad, ja nepomokuj, že my sa tajnú ranú serbskú medáliu so s jedným honáčom dostanú a potom napríklad prvné miestno je dostalo tako honáča, ako krónu, ako miecu, to pširačka, toho sme dobili tak rec ešte raz uložovať, že keď sú tam Kytro bylo ona čo boli, ktoré si nesú zvýrili ničo prec. Ten mytro vyše je na přípravách k zariadaniu toho ona čo potom.
1: To by še Ludvig Budar vunie čera v ubeđovanie ona čo v Jasence sobu organizoval.

0: Hej Franco, tak spěšne ste so naši 2 hodiny dženca tež tu zaso minevoj.
1: Hej, škoda je, ale v prvnej hodine porečachme si našimi hosťami vo ich nevšinných hobijach a rozprávajme vo zúbenej tropieče Jozefa Donata.
0: Kajšte zavešte sobu dostali, môžete sa vo džencišeho za našu Zadkula Beach Turu přizvič, za to pošlete nám celé jednoré e-mailku na zadkula@mdr.de. Všetké ďalšie informácie namakáte tež na Instagrame.
1: Nezabudźcie, wy za zasa przychylny tydzień zapiknąć, tam wusywamy mianowicie live ze Sputnik Festivala.
0: Mój dwajo, Franca Franz, prajmy wam netko.
1: Boże mnie,
0: a dobrą noc.
1: A dżemy netko, tygo salami jeść.
0: A trompetu piskać.